Niin, eikö sitä pitää niin? Ja kun me tehtiin, niin kun opisimme oikeasti niistä, niin jään osaab, aki mihtsohtsi, isku niistä, no aina niin osaab. Se on mitään ajak, niin on kissakaan tämä mutsikak. Tämä kiukaa tuon annuik, tämä mämä voi mitsun annuik. Mitä tuottiin mihtuin, mitä viitsi yttuin, tämä nuokak. Paka nää ujak suosikaa, että viisaa mihtä public. Kiämpä kissakit tässäkään, kit saajamin, kit siihun. Public is welcome. Pukau yak suuskaj. Ja kui sa mati ti tohtiit. So muuta ni hitaak pukau isa. Mihsik mäka pukau yak muun jaak. Koska ti huijaisa, kun siike patsaasak. Pihtäi kus saanak. Opiitta tuivak. Na pakiste kaanak. Potta saakajak. Na nää tukmanisti kättä okous. Suuskaj pukau yak. All nations. Tää puita mi niinku toho koko tähtä nähnoo kohtaa oko mätsä winuau. Oska wii winuau. The woodland, plains and swampy Cree. Mi näjä. Ogutigi vitnohka vikitsega jak the Dene Sulene kwami nogota the Dakota peoples the noma jak kimi chit na noi kwami na na na tohmini sa jak kiwaska we winna hota hitto ka puitoki pa pito si sie kun jaka vina nogota chukot ni hida we meet you in traditional food e kwami na ja pat semuin kwami ne parisi win powwow and hand games so kwami ne paga mahaski ku ni kamuin drumming and singing arts and craft or sich chigiwi den na to kwami ne gwa ko sich ta nu ingda sa thailand short na ne kamuna nu ik we pita cha no me na there's gospel singing a ya mi hawi ne kamuna min te ta to skata mok there's fiddle music cha cha chi sa pi ga he ga no and there's sweat lodge ceremonies ya go ma mo wi na ya go ta hi wi chi the Northern Lights Community Development Corporation, Saskatchewan Indian Gaming Authority, government of the City of Prince Albert. Now, kia bichka kia cha mustago a go go ta ta go cha na talan show ta ka wi na ne kamuna nu ik and the gospel jamboree, Cheryl Kimberley ya go da ka ya ko de pa de ta Eko he ja ottakihtaisu in 306-980-8501. Diane Stone Stand. Eko he ja kinna vapimme, kun te patihtaa opaatsimuina, kun minä the culture, power on culture. Ottakihtaisu in 306-980-6970. Mel Mercury, ja kuinka he he's the overall event manager and sponsorship, 306-941-8270. Eko he ja Robin Dorian. Ja kui kohe jääkid tõigan tunnava, et uviitsi hii uiva. Upagit näsu, mistagi tead, suumi kutu huumma ma uivin. Ja kui minna jääkää tšimuin minni ja kohkeagi naapumme, kui te tätota huumma. Ja kui minna pärisiivin, hand games. 306-960-8115. So gather when it gets PAGC, the Prince Albert Grand Council. The Gathering of Nations, August 25th to the 28th.

0: MBC Radio 89.9 LaRange.
1: O timsta hisaga higani ki wi estatic uskawi mama wiwin. LaRange Youth Wellness Conference. Now you're going to met it as to you go a piece in August. O pahui piece of man maga piego sap, niso sap, ego hinsto sap agimichi. So August 11, 12, and 13th, LaRange Youth Wellness Conference. Kuttahan tahman maga ya kati Urban Reserve and tahaya paswak tahman naga mama anuik, downtown LaRange. Nää toki tästä mua koskaan ja kekottaa. Hands-on activities, kiikaisuuskaistakin, mitse minä kaittakin, takin mä sihtäätsä, kun sihtäätsä kahpuu. Niin kun tähti tai augmentti, tähän jämitse kukaan ja teka kui sihkiskavaatsä koskaan ja motivational speakers, teka kui ajas sihkimihtsä koskaan ja mä nämäkään ja milloin nohkissa mä nämäkään, teka kui ajak. Mutta tätä kun mä suin, näihtäävän, teki ajak. Piehtä kuhpikin tau ja kahpuu. Mihtsitki kuin pakemiska kuin stuskaa ja teki viippi viidekotta ja matsa nohkissi. Mido pigoin, mido kaskihta mässuin. Ja kuin loomakin kuin ettu kiittämään, missä kuutta matsa kiikotta. There's square dancing ja huahuaskai pintunan o. Te tähtsi ikähän muoksi, there's square dancing and jigging. Relay races min te huitsi aga nihtu nannu. Ja kittu kiivun tanssi mä miskatski kiva nanto. Ja tätä ja kuitsi katto annu ikuita mä nämä. There's food. Miitsu en min tihtä. When there's entertainment. Uika kittu tse kannu ikin nika mun nannu ikä. But there is entertainment. Open mic. Ja kispene oi nohti nika mutti pakit. Mutta nika mutta tätä tawinna moga nemidua ja määgän. There's door prices. Kiiko että kiehutta hei kannu. So get to an Urban Reserve downtown LaRange. So tamagawiasti LaRange Youth Wellness Conference August 11, 12, and 13th. Tego akia bachamu in minagagi achamustag Lillian Sanderson 306-420-4773. Agachi Adrian DeRocher 306-425-4938.
0: MBC Radio 89.9 LaRange.
2: Athabasca Denison Cline Education Authority. No height Asi School Huniti. Denominarik Isasi. High School to Elementary. Great School Teachers. Co ADEA. D. Sequir Donald Tanquin. Adonis Nisan. Athabasca Region. Denajan New. Denayat Hugh. Denadonest Cantan. Drioya. Traditional K. Hotsin. Great 12. Hotsin. Teachers. Petanara Nisi. Edridavare. Saskatchewan's Teacher. Salary Grit. Yot Inuant Asan. CBSL La Reunion. Knows ni suonest esa titret ai ubana nisi uban seneti dija the limitamba nutana nisa attendana no teoha northern allowance who benefit su pension plan of the professional development nizusen pegakos yonos ide di lauro kiros ide chanos eadeask.ca email our seto hrs@adeask.ca Guathabasca Denisusine Education Authority udani than some school families to staff no hara walyan to is seen it who height asi September no neither de nasit only la.
3: This is the sale you've been waiting for.
4: It's on. Employee pricing at Lakeland Ford.
3: You pay what we pay on select vehicles.
4: Every vehicle purchase gets a free gift. Barbecues, PS5s, Xboxes, VR systems, TVs, and more.
3: Plus, every used vehicle comes with lifetime powertrain coverage.
4: And the $75,000 giveaway. No purchase necessary. Just stop in and test drive to enter. Visit LakelandFordPA.com.
3: Lakeland Ford, the toughest name in the game.
2: Sas tell that Danani at Hinwani Adoren Isi. Dene Janate, Tenstwezen, Wollaston Lake Chu, Hatchet Lake First Nation. At Daneko Selide, Enanu Seho Asen. Sas tell Internet Chu, Home Phone

0: MBC Radio 89.9 LaRange.
1: Isin chokcha sia no maya kagata simui no maya muins grief. Yego ane maya kame kuskati dihta kau yaka pigui dihta kau yaka kaski dihta kapuau yak. Kispinan taki wani hawa puau yak. Kip match soi ne kiki mstahiti de mati kiki pisagi het. Yego kita tawi kapono apma. Apuitu kiki nagatsk. Apuitu kiki mina ya igai matchet. Soi kuttahi koho mom pigui dihta muin me kuskati dihta muin kaski dihta muin. Kapag miska ko tawiyak, yung gumito ko mag-grief. Yung ito maya kiwi ahayam ito tako awaya ko ga yung roots of hope, grief conversations. So ayak ito ko mucha at set nog man na magi ko taho mega at kap mohti chagi kaski dihta ko ay kahi ka sos ka chagi poni dihta ko aw. So ko sa tawita mito chagta sa sito skato chagta ayam ito tako aw magi ko igat ito pia ko mam toni dihta mihi ko tawiyak. Ino tane higa kawita pmache kuttagak ikutta pia ko nita hip mohti chagi mida na magi isti ta hip mohti intita wa hui chi hitu wik sito skato wik. Ino tita mini ko anu ik tea, coffee, ta lunchi ki sinanu ik ta mam opin anu ik tita mam skuta ko at sit no gie goma kaski dihta muin ahpo. Miku skati dihta muin. Niogi sigagin sto saapagi mehche august. Ja ngatta sigmina pihto. Tämä on se päätön. Thursday, August 13th. Se on jokin sikäkin, se on sääpäkin mehtsä. Niin tiedä, että Alec Robertson Public Library. Ja kun on niitäkin kamiskin 1212 Hildebrandt Drive, LaRange. Ja kun se pitää.
2: Mitä on se kuuma ja kaikki tuoma. Kiisui chaamittua, kiisua huomittua, takia täpimittua, kuja ja näkä tiiti mittua. Avaassa va, kiispin tsiimuuta, ispäätötäki mitä ui chaamaa tunii kihikoa. Itä maotsi mitä on syntyttäki huikit. Itä hikis kiitämää tavoja. Inäkä tässä vaat, itä pujo kiitämää. Ahpu ohumaho mussoma, ahpu osikossa, tuossa, osissa, aikaatsi ohumissa. Itäkä kuja jäti tähtä mitä ohpikit. Suja kun neko kumalakaattiin päkitämuksekin, tuot nää tsekta ui chaamaa tsekä vassa. Vauvisti niihin taakaa katsia pihtäi, koska ainakin kottua kavassa minä ja tavi tsäämätsä. Vain aina mikottahan jääkin. Eikin tiitihtämäkin minä tsehtää, kun mä tämän työhön mäkin tänne otsa, että no kivaska vii vinnava, ketä ei muu innava. Että kohti tavassa vaan nämä jääk, nohtia jääk, kskiitihtä. Mä kaikki jääpäs minä kaikki kskiitihtiin, ja mihin taakaa kottahan jääk. MLTC Child and Family Services 306-236-8287. Ohpin sotan, vahvitsi hitotan, tämä tohpikitsikä vassak. Ja kun maatsi muin, se pitämää kuikau. Meadow Lake Tribal Council Child and Family Services.
3: Northern Intertribal Health Authority, Katarusnya, Toril Isi, Drid Sinege, Chulai Nunanad de Hultkade, Horyun Nanetsen, at the Kanus Ni Sinege Sutiasi, International Self Care Day, Suenna, Basi at Hide, at the Ranani de Hawatisi, No Ziu, No Niu, Kant Oa Sibiri Diu, Sinutan Yine, and Usuenna Oleuha. Plasinaite, Suita Doril Ired, Sak.

0: MBC Radio 89.9 LaRange.
1: NITHA, Northern Intertribal Health Authority, Benoit Inuit Nisi, Drizag and Nonanaki, Dultare, Brikesi Utsisi, World Hepatitis Day, Brinanoha theme hepatitis. Let's break it down. Hepatitis itata. Nuther is island esa, a drit aunt is a viral infection. Ku hepatitis, eat at dana, bether guanesesa, silent killer dat dila, loansi, begahate ailt hila, begahruh chasana, e tenebanayuk hisna, contibets ide, sansi dana, quatore lili, hepatitis, tabets e, not de, nenet iose. Ostiaha, hepatitis, nuts ilide, kunuts ide, done in the canoe di hon lisi, or a lewis haru daily, hepatitis, ka ualiha, without that rezi to that oot than a yadani than a stigma. Healthcare provider belios ki, hepatitis ninet inoha. Begakos yarns ide, janus e, nitha, Facebook page, edriat hino anit as a jones in Northern Intertribal Health Authority.
2: Summer fun can be exhausting. Take the easy street with your next meal at Venezo's 2-for-1 on 2nd Avenue West in PA. For all this month, buy 2-for-1 large or extra large pieces and get a free poutine. Great taste and more than just pizza. Ribs, burgers, pasta, subs, and more. Find Venezo's Pizza on Facebook or find Venezo's Pizza online at venezo's.ca. Give them a call when the hunger hits, 306-922-2222. Open late until 2 a.m. Saturday to Thursday until 3 a.m. Friday.
0: MBC Radio 89.9 LaRange.
3: I got me no soga ya ksiga the Saskatchewan Indian Gaming Authority. I we are saki chigane aina ni waski ho mata ta ya ki ksi pa saki chiga ya pa ku sigan sigma nogo ka na pagis chiga ya pancake. So it's a charity pancake breakfast and it's the 8th annual aina ni waski higane. So ni aki ta ko ho ta ho choma ga ya saki chigu de te pahigano aina ni ta tops. Entities, but White Buffalo Youth Lodge. Mistä hittokaa niin kuin tämä niin johtuu itse hittokaa ja koskaan ja kun tässä äskettyyn White Buffalo Youth Lodge. Ja se on joku mä kävi kiiksi the 8th annual charity pancake breakfast. Ja niukin sekäkin niistä naakin mehtsi ja kuvaa ja oppa huipiissa Thursday, August the 20th. Aina niitä päivänä on kiiksi päivänä, kun mitään tähtä minä pihtävä. Ja kun tähän White Buffalo Youth Lodge, 602 20th Street West, Saskatoon. Tässä kutsu kiittyy aina niitä tahtoopista. Itse kiitti on enemmänkin todellakin, niin kuin tämä Mitchell in the Tastic. Se on aika minä, ja ei kaikki tohtsä käynyt, vaan aika minä live entertainment. Se on tämä Mitchell, niin kuin tähän mochi viitsi hetsä kuomaan, ja White Buffalo Youth Lodge, tämän samanakin suhtamme huitsäkin se, ja viitsi hetsä kuskaan.

0: mä mäkä ja kihtä kuokuko. A finol homo mihtä kun että he ja kun mi pa mihtä nuikin mui tänuik. Ja kun ni mi jo mui että nähi niistä näet sit no mä kiko huilta ogu ni hilda og ja kun toki vi suuskoitsa pätihtää tsekin vi pätihtä mä suutsikin miava with their band members pihki siis funeral home tiis te kättämok ja kun iwiki kikastaa tsekko täh ni hilda viisi tauina ni hilda viisi ja ni hilda viisi yupi nigiivin uita ja pähpiitusi sit täpuhtam nihidomina munia tän sit tekisipä minäkään tigmiä so ik niit nää niit itse koko pihki siis we will be sensitive culturally sensitive tän so niit nää niit täpuhtamä ku singisipä minä no mutta niisipä minä nää ja niisipä minä nää minä pihko siis funeral home minä ne kanta minä ja nääkätti tämän nää kittuki ja ne kanta kääkäski vihtaa kuaka nääkätti itse kenneki ja grieving families ja kun minä ohtsita puhuttaa takitaa pimehtsäk so ja goma ngan pääskehti niin nään pihko siis funeral home tähän niihin tavoin sihtoi näkää ui pätäki päättääkin on September the 17th tyyjoka. Ja kunhan jäkut takaisin muin, ja kuitenkin johtaa ja WhatsAppissa British Columbia, minä katsoin nämä koisi, kun tiiomi pääpäsittiinkin, kunhan ja muuta sitten nuppu, kun minä saa sihtaa mut tuomaan ja pääpäsittiinkin puhuttiin kuok. Ja mä aika muuten jäkun nekin kiipuussa kohdassa kohtua, kun minä kohtaa päin, että these are farm animals, että kun or livestock. In the BC government, Raider Rider. I got a Range Rider program. Range Rider. Cold Water Indian Band. 1,500 cattle. We have a community Coldwater Indian Band. I got this thing. The BC Agriculture Ministry nantoitto ku 50,000 farm animals pagamiska guista oma kaba pastig in British Columbia miigwatch igusmaga bitman totti maktinigin totti mek BC Radio.
1: Committed to culture, community and communication, this is MBC.
2: In Fond du Lac, MBC is heard on 89.9 FM.
3: Make your fuel and snack stop in Saskatoon, the Husky on Idlewild. Conveniently located for travelers on the way into or out of town or whenever you need a fill up. Husky on Idlewild is there to serve with fast, full service at the pumps, a huge selection of snacks, lottery, and tax-free savings for status card holders. Now open 7 a.m. to 10 p.m. 7 days a week. Owned and operated by Thunderchild First Nation. Make it a habit. Husky Gas Bar and Convenience Store, 33rd and Idlewild in Saskatoon.
4: MBC Network Radio presents Insights with Eric Forbes. Heard Monday to Friday at 9:25 and brought to you by Husky on Idlewild Gas and Convenience in Saskatoon.
5: In his early 30s, Burke Jodwin bought a guitar as a gift for his brother, and he decided at the time to teach himself to play. His fans are delighted he did. Before his late-blooming transition to music, Burke had an emerging career in hockey that was undermined by severe, life-threatening alcoholism. After beating the booze with treatment in British Columbia, he turned to songwriting as a means of therapy. Besides music, Burke has worked as a pipe fitter in the oil and gas industry. Born in Pierce,

0: ja kota ja estegi mit so in att gå minna jag går nå mot ja kota kapi ano ma ja så kota ka skio ga ni pitti kotti ga ka ska pa sastig ma nema ga ja try meet ma nema gitto ge sitta check i kota i chi patta pitta ja i ge nau i skotta vi ta ni stas ja ka minna ko ka skio ga ja are more turtles some choice morning ma gotte pi vi chi vita ma kota ki ma mezzo pino mitta ja ki su chi hui
1: i go skotta no Kun mitä sinä rattejet pansaa itse, että voijan, kun mitä tosin lupaa pitää, kun minä osaa, niin uuden tekin sinetti, käski on niin, mitä soisi.
0: Muuten tuikui tätä käski on kaipa minä men.
1: Ei muuten niin, tämä on niin muutiskoa.
0: Sonista sai ja kitte tonmi tossa ka punai ko mai ja ka ska passa gisi mo de pogitto ka ja wa wi chito ki mo de mena hik mena wi de pigo wit bai nego
1: e na to ti mi ste go wi me sta chiga ti bu pega ki ta mo ge chi mi to sta ka ska pas ki no si o gas no mi ste go o ga o
0: Puhutaan hittyä kitsua, että nämä tukomassa kehen monia ja kehen kitusia saavat pakakka. Ja on hapmaa, minä mä niistä ottaa, että ei kamiko koko ajan kitekaan. Ja että kohta hittyä, kun mä kaikki sipä ja kuin nämä.
1: Ei, niin soitakin pakittaa, että kun kiemis pekutti pakittaa. Ja papit ottaa, että tuli sipä. Ja on ne tuossa siihen. No et näkät sitä, että tekee minun ne mistiä. Ja siinä on siitä.
0: Ja kun sanomme kaikki se kuitsimme kauttia ja minä heko äsken heken, niin ne ovat maakotskvänä ja jos siikin on siivitse kenekään ja kihtsi eissä kenekin. Äsken siivuskaa ja kuistavaa on, kun sihtaa on siivuskaa, että kun jos siikin on siivitse, niin se kuitsimme kaikki hittu jo. Tehtä ne koskaan ja koko, mutta niin nohtaa siikin on siivitse jo. Tuo jokse vaattavi tänne maassa uipa, että niin mä kesken hommaa kiivin.
1: Ei, kun iskut tänne kautta, ahka me itse muukin. I got to pay it to you. Then now she got to hear this to me. You see that we know yes. You are.
0: Yeah, my guy. Uska, I go back now. What do you do to my guy? I got to go home and hear the image.
1: I wish to tell you. But I pay to go to bed. I wish not so to. Please, but they are speech and tea. Money, I mean, too. There's some for any burgers, hot dogs, good tea. That's a me to go. Take no see. Μουσού, ας παστίλιας, παπασίου, τάξ.
0: Μη τι το πέτσι.
1: Εγώ είναι σουφέρο, ας δείτε απειγόμουτς. Α, τσου που είχα κουίσκι, είπα, μάνο τεγασίω, σου το άναψκο. Λιβίτσι, εγώ κοιτάτε, είδατε.
0: Αλλά, νίστας άτομα, ο μούτα, κοίς να κοχτσίκη εγώμα, για κακοάβα, να γιουσικά να σίγη, για Kajahti kiitä näkää piuhpikiä, muu lumas kapukomissa kaikki isoa pahtamaa, kun sampu ikuisi kiisip mätsiä, kaikka pini pinnä.
1: Hei, tämä on kaapi puhutti minun yli. Yli kun tapu näistä on musti miskä käni pihu ei pohjituttaa päästä mua. Ja kun on ollut tehdä semmoista omin. Vista on, mutta mun ei saa ennäkin tehdä. Mä olin tiivistoa ja haetuttaa tänne.
0: Kun sanoin, missä minä olisin, niin minä sanoin, että tämä on pahta haikoumaa, kun huutta koskaan viivinä, päänsää viivinä, ja puhuttapa, kun negatiivinen muu sustikaan kysykä, ja kai saat se muina. Koska ne hommaa kiinni, että teaching, kissakin, missä kohtaa minun aikaa. Minä olisin, että minä ja tämän tiennyt, minä näkin tekeekin oppikin, ei kauina ehkuttaa, ja minä nämä, kun saan puhua päähän, minä näen, että se ei ole ikään.
1: Ipä puhutti kattaa, kun minä näin se puhuttiin. Miskä goja ha chigi uniga pe manu moda go chigi tibi de tongi go go spi askani yo askani on mortani moro ma ga kido capisci ora ti musti e musti spi na go ga ti a ti ti non te nei do che piccia ha
0: che
1: ti ma mo i bicchi e ni ti scordo man sene ya gista man stum te ni sa ma mo gai
0: musti miskä go ma
1: sta aya stum sta ti musti Magan muda kopi, untuk magutin nan. Nian tu pohon, orang orang ni tipu tu. Kau kisah tentang muda, orang orang los trae para no pagar a su niño, no le va a pasar ni ganas.

0: Lähestymu, niin musta minua. Kun hattu muuta, kun pitäisi kun mä siis ajan siis. Että mä saan mit päättää oikein, että mun on se pois ja mun on minusta suunnit sinne.
1: Mä käy jääkään, mä kikä maksaa kehkeen, kun teko oikein pussi haak.
0: Ei kaikki, no, kaikki toki pussi. Mun on aina musta on niin, että pussi haak, että sä kohitsikin.
1: Mä käy minä, mut näitä näin ja äsken mä niin pitää, mä en oo muita äsken mä näin ja pussi itse kättä mukaan ja kähpuu mitään, kun niin äsken päähän pussi haak. Kita tuh iman ini masih hitu cukup tapi cai.
0: Kau itu tuh aku iswan kini utas tuh ini papa hitu tu. Murah tuh nak tu pisciun.
1: Ya, tuh ni mana makan ya so ya. Kau ni mana kat tak aku kiti September nanti kisah buih pisci gaya. Nama kisah tu gimana? Kiki etek aku pisci. Nah, kau ni mana pati matan sebagai kipi kiwi.
0: Kau cuma ni kisah ni tu asli pagi. Kun jeg siger den, der man nævner den. Kan jeg
1: ikke sige, at det mig op med humuser?
0: Ikke, jeg siger den, der man nævner den. Jeg har nævnt den jeg er den. Jokkaget, jeg kan tage på den.
1: Den se.
0: Jokkaget, jeg kan.
1: Jokkaget.
0: Jokkaget, jeg
1: siger.
0: Jeg kunne tage på den sådan, ikke? Når der var til stand og øve, jeg har spørget hende. Det er skændt på jordsigt, så jeg har med jokkaget.
1: Ja, mistä siitä oma nämä kiskitettiin niistä asumaan ja mistä siitä toinen, mitä on katsomaan. Ja kolme kohan minä kuitenkin taitsin pitämään. Mutta nyt kun siitä on sitä, mistä ujaa kuin ihan. Sua ja mä ei vatsi, että vasti päkässä kiteetään näkee, että se voi olla tehoa ikäskut. Joka on niin kuin tiittukin ja tämän tahto kisojakin on siitä tänään.
0: Sä puhuu niin syyspatumaan. Mä ajattelin pisiä. Tagad tipsa on niin kuin niinan. Mä en nukia. Mä käyn mukaan pippun. Kun katsii vahvan, niin piki jo tiuna näkisin tuo taskuja. Mä en osaan puhumaan, että missä kun pitsiä. Että aika vaan tuskottiin, kun tuossa vaan tuskottiin. Mä
1: oon omaa ja missä sitä hommaa. Oomii kohkii, kun kaikissakin on hommaa kiinni. Ja kun me kipiksi kun hamaa kuin engisti pius kaiuin ja kuin kaikki tapahtuu niin kuin ja kun me ja skidi tamuin.
0: Ei tapahtuu. Mä murpa pienen stogi sekä puhuu seispa mihua huone kapi.
1: Ja. Sano mä ja sano mitä ja niin sukan on kapi kun suomi kiisep mä tsehua kaka pini pini kaka pippun muuta ja ja ino pia kis pedo pia kaski ja Ja mä katsoin, että mitä olisi noomakin jääpä suomaan. Ja kiitä tiedä mun näin, kiitä tiedä tiedä naumaan. Ja uskaa jakoukaa puittukin vistavaa. Ja kun mä etsuin noomakaan vaatta, mä koulut tähän noht suomaan. Ja jätsi siitäkin, että mä tämän takia asu ipat, niin siitä, että niinkään otin.
0: Kun sen saa kaattiin, tämä sitten hyvä on monia kiitos. Sama, että sitä vispu. Muutakin näkään tehtä mukaan, että sen kissa katsoi. No otsi niitti, mä saavat itse kenssä, niin voi näin huvit.
1: Tunnen mä nämä. On muutta ja kaavitsi hyvin ja niissä saa jäknää ja kipi, nähä niihin luo anona.
0: Tynä ajattelit puhukkaan niin luit. Kitsi ei saa puppia, kun tää kutsuttiin muini. Se ranssi. Ajattelit tämän kauppamaa kohdassa, että sun antaa tämä simutottaa. Kuten tekee niin luja, niin mustakin tapamit.
1: Näihtaun. Mä kiittyy, kun se puku, mä näin se puku. Tää ei ole mihää, kun ajatan niihin tuu. Puhittu kaskaan, kun kuitsemme kun nauttaan suomittuin. Se on ihan ihan joku mua näistä saava sanomaan, kun sä hittu joku maa. Mutta ne puku ei saa piittu kipukutta pihtääkään ja kutskaa ja piittää pihtääkään. Niihin tyyntiissäkin katsot näköisikö.
0: Ei, mutta on niitä tapaa, niin sitten näin tyyt. Ai oppii ja osu. Kun ei kiskan hyvä niitä kuitenkin. Mä käyn niin, mä sinä eikä nämä niitä, kun näin olisi kuullut. Vaikka piitahto kisiä niin tuujakin vaan siitä. Vaikka se niin
1: tuujakin. Kun sanon puhuu. Ja kun enemmänkin sikäti immersion, se olisi katska pii. Kapii pihtaa, kun on joku tuo enemmän. Piitskat, niin se tohtaa mokka itse, kun saattiin saa imua, kun enemmänkään. Otsi. Ja kun semmoinen mä kittukin niistä ja tämä ajaa, niin voipa päämuhtiisin, niin sanoo isiä.
0: Mä en nimetä, että piti jokoin. Ja tuntaa kusii piivitsikin käski juhut.
1: Tänemä?
0: Muu suppu mimmin aga samit.
1: Kusimaa nema aga, missä vatsa, kui tiittu inno maa tiht, äskoi mihti topatsega, kui katsama uissikane ka ja tässä.
0: Nge siigvasun.

0: Saskatchewan's Aboriginal Radio in Saskatoon, NBC at 104.1 FM.
1: Pahuipisim, itatah niso sa pagimihchi, kuspitsi ko maya, kuskawi o igisiga, kuspio maya, tigi nukukta, kamihchi higwa kwa manaya, kimido sehchigichik, kimido waskawichik, sipi dihtakwa, niga niwinih minisiwichihiwichik. Ikaw minakuttaka minamani kawiwichihachi kuskaya, ikuttaho tapapami niitha communities. Suomi ittu itsikä nohtsikaa skiwitä kuomaa pahpii tosissi, mä aika piekon kiivai, aika avattamak. Aattamaan mä aika pahpii tossi tahokaa ja kaho pikitsikoo kuskaajak. Pahpii tossi ohi tauina hittää kahan jääke, pahpii tossi kiivaa vaan pahtamo kuma koh pikitsik. Mä aika kiivaa hittu kiivistavaa piekon kiivaa aika avattamak. Ja mä loh pikitsik. Takiki nihtsikit tähki vai kiittää hamiga, takiki pitihtsik. Iga tää sujaa mihtsik. Taitte mitä on sinne, kun mä et sui nuo ahotiet niikään. Kiikoa tukaa maailma uinni kutsu kuskaan ja nautsi joku maskavau. Niin kiikoa tukaa pähpäskii pitti kutsuk. Mä tekemä mä mihtsii kun nuo niihin tavii uskaan ja kahkita piakon tiisi pähpä mihtsik. Tavaa huitsi ihan huomakaan ja mihtsik. Äh puukaamassa ne hekitsik, kun istakaa kui pähpihtähtsik. Tavitsikaa poistavaa huomaa. Mii vatsomatta kui uistavau, mitä on sinnelik. Kup muutti huinua uutti isät niikään. Joku mätsi muini piittämään kuikaan niitä. The Northern Intertribal Health Authority.
0: NBC Radio Prince Albert, 88.1.
1: Ikaan minua sokaa ja ksiga, the Saskatchewan Indian Gaming Authority, juuja sähkiitse, ikaan aina niin vaski huomata, että ja kiiksi pää sähkiitsega ja pähkuissa kanssakmaa nogo. Tää nappakistsega ja pancake. So it's a charity pancake breakfast and it's the 8th annual Ainani Oski Higwane. So ni ahki tai ko hotta ho chomaga ya saki chu with the pahigano Ainani Tatops. Ja entities but White Buffalo Youth Lodge mistahit ko ni ko tamani ho chu chi chu ko ga ya uskayak ko ta saskatu in White Buffalo Youth Lodge. Ja so ya ko ma ka wi ki xi pa mi chunan wek the 8th annual charity pancake breakfast ya nyugi saga ni stanog mi chi ya wa ya Oppa huipiisim Thursday, August the 20th. Aina niitä pähkinohtsa kiksii pääkis, kun mitä tähtä minä pihtä viikossa tähän tähän White Buffalo Youth Lodge, 602 20th Street West, Saskatoon. Tässä kutsu kiittyy aina niitä tahtaapista, että kiitti on enemmänkin todellakin, kun tähän mitsuin tästä. So, aika minä jo ikäkin tohtsa käynyt, vähän minä live entertainment. So, nyt oli mitso, kun tähän mohtsi viitsi hetsä kuomaan ja White Buffalo Youth Lodge, tämän samanakin suutta mihin viitsikin ja viitsi hetsä kuomaan. Ja
2: I'm going to go to the house.